no sawo me de ba bi a me ko mi a wat me mi a wat me no na me to be bi a man na to gamwa I rather say one man me kra kwatia oh.

Mani ya humi nina ya radia ye. Mani ya mkwa mnina sumu ya hawa. Manukutona ofata. Manukutona ose. Nenimna itio vini ho. Kuma yeshira ni din kron kron. Amen.

0: Eka. Sadi ya so wopwa. Nyani ya kuma tuwa ebi ebi. Sadi ya so. Sa wopwa. Yope kuma. Yope kuru. Yope yere. Eyebi. Onya. Edeno. Enone Jesus. Edeno. Enone Jesus. No. What?
1: Edeno Jesus.
0: Jesus.
1: Edeno ya. Ama sujina. Aboya,
0: ya botino, ansana ya wono.